dreymir þá sem ekki allar stelpur dreymir En flesta stelpur vilja bara drekka kók, bera sig sólavörn